0: стари, но златни.
1: Време за истинска музика.
2: She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m.